ela umfula ushashane uyazini ukukhona ushashane ngapha ngale ngaseplums uphinde ube khona futhi ngapha kwele butswana umfula omkhulu ufika ke ngapha usuku